0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Tačno je 7 sati na satu sponzora tačnog vremena stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5 MHz. Kontakt telefon 015-513-388. Ovog pre podneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Trenutna temperatura 19 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063 361 949. 063 361 949. Pekari Krnulac u Vladimircima potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062 281 460. 062 281 460. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana. Traktor Ferguson 539 i dva muška teleta, starosti 5 dana i 1 mesec. Telefon 065 44 85 045. 065 44 85 045. Nakon reklama emitujemo vaše muzičke želje. Još jednom dobro vam jutro i neka vam je srećan i uspešan radni dan.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
2: Radio Vladimirci. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
12: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
13: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
0: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
15: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
16: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
17: Nešto novo,
18: nešto novo.
17: Tešić Fenster.
18: Otvori prozor, zvuči cela vera.
17: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Dešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
18: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.
19: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje drago Jani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Dragojani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje drago Jani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećno venčanje Dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno venčanje Dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32407798. Drvo Impex Skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
0: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market Skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
5: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta
4: na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
6: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
8: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
9: Proverite zašto smo najpovoljniji.
10: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
11: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
12: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
11: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
12: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
11: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
12: Plaćam komšija i dva ako treba.
11: Ozbiljno.
12: Majke.
11: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nekako.
9: nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
13: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
14: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
15: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
16: Radanović, pa je li to moguće?
17: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
18: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.re.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
3: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
2: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile: organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807-2526.
5: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
6: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje. Muzika.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno venčanje Dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.
2: Za vas svira orkestar Marka Ristić.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje drago Jani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje drago Jani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: u Vladimirci.
1: Srećno venčanje Dragojani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za četvrti dan meseca septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da pokreće podcast i da će njegov gost u prvoj emisiji koja će se emitovati na platformi YouTube danas u 12 časova biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,35 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Italije osvojili su zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu pobedom u finalu nad Crnom Gorom rezultatom 18-14. Ruski teniser Karen Khachanov plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, pošto je pobedio četvrtog igrača sveta Feliksa Oržea sa 6-7. Vreme. Oblačno i toplo. Duvaće slab do umeren vetar sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Najniža temperatura biće od 15 do 19, a najviša oko 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015-640-340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguće tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera do 5. septembra traju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza, zbog čega se na deonicama dugim do 200 metara povremeno zatvara preticajna ili zaustavna traka. Takođe, između Petlji Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu do 25. septembra u toku su radovi na održavanju kolovoza, pa se saobraćaj u tom smeru odvija preticajnom trakom, dok se ka Šidu koristi zaustavna i vozna traka levo kolovoz. Na putu Ruma-Šabac preko mosta na Savi na snazi je izmena režima saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila u vremenu od 7 do 17 časova. A do kraja septembra, zbog radova, obustavljen je saobraćaj na putu Kovin-Ralj. Saobraćaj se preusmerava preko petlje Smederevo, autoputa, petlje Požarevac u oba smera. Na autoputu A1 između petlji Novi Sad-Sever i Novi Sad-Centar do sutra, do 12 časova, traju radovi na preslačanju kolovo za servisne saobraćajnice. Zatvoren je krak petlje Novi Sad-Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu, kao i iz smera Novog Sada ka Subotici, pa se saobraćaj preusmerava na petlju Novi Sad-Centar. Završeni su radovi na rekonstrukciji kolovoza, saobraćaj normalizovan na deonici Knjaževac-Sokobanj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije i na putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Promenljivo vreme čekanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz zemlje, a takođe i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Prilagodite brzinu, obratite pažnju na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Za pomoć na putu i savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
7: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
8: terapija akupunkturom.
9: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene,
10: fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
11: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
12: Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagaj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog. Jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
13: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
14: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
15: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
16: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
17: A gde?
16: U Domaksu. Super je.
17: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
15: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
18: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
19: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
20: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Srećno venčanje Dragojani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno venčanje Dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje drago Jani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje drago Jani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje drago Jani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno venčanje Dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno venčanje Dragojani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Deset sati i devet minuta na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405, 065 833 4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana. Traktor Ferguson 539 i dva muška teleta, starosti 5 dana i 1 mesec. Telefon 065 44 85 045, 065 44 85 045. Pekari Krnulac u Vladimircima potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062 281 460, 062 281 460. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063 361 949, 063 361 949. Kulturno-umetničko društvo Provo poziva na koncert folklora koji se održava u subotu 5. septembra sa početkom od 18 časova na sportskom terenu u Provu. Gosti su KUD Kupinik iz Kupinova, KUD Gradac iz Valjeva, KUD Miloje Beljinac iz Skele i KUD Diša Atić iz Skupljena. Toliko u ovom bloku, narednije od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
4: Slušate dnevni radio magazin.
5: Zanimljivost dana. Sadržaj o hrani na TikToku kod tinejdžera podstiče osjećaj gladi, pokazalo je novo istraživanje. Iako se mediji menjaju, čini se da je uticaj vizualnog sadržaja na apetit trajan. Istraživači sa univerziteta u Minnesota razgovarali su sa 25 tinejdžera uzrasta od 15 i 16 godina o sadržaju kojim se prikazuje na TikToku. Učesnici su rekli da im algoritmi neprestano nude video snimke povezane sa hranom. Među njima su ubrzani recepti koje je često nepraktično pratiti, recenzije restorana iz udaljenih gradova, viralni izazovi koji uključuju hranu i video snimci formata šta pojedem za jedan dan. Algoritam aplikacije brzo prepoznaje interesovanje za hranu i počinje korisnicima da nudi sve više takvog sadržaja na njihovoj stranici. Tinejdžeri su u istraživanju opisali kako im to gotovo trenutno stvara želju za jelom. Često se događa da vide jela iz drugih gradova ili država i požele da ih probaju istog trenutka. Efekat je pojačan kada sadržaj promovišu influenceri, jer njihova popularnost daje privid verodostojnosti. Učesnici studije ipak su izjavili da uglavnom mogu da prepoznaju plaćene oglase.
4: Dnevni radio magazin.
5: Iako se čini da algoritam ima jači uticaj na izbor hrane od roditelja, njihova uloga nije zanemarljiva. Tinejdžeri su naveli da im porodični obroci i druge aktivnosti u stvarnom životu pomažu da se odmaknu od aplikacije. Otvoreni razgovori o ishrani i izgledu tela daju im alate za kritičko razmišljanje o sadržaju koji prate. Autori studije napominju da je reč o preliminarnom istraživanju zasnovanom na percepciji male grupe učesnika. Studija nije uključivala merenje stvarne ishrane tinejdžera, niti je pokušala da utvrdi direktnu uzročno-posledičnu vezu između vremena provedenog na TikToku i prehrambenih navika. Uprkos tome, rezultati ukazuju na to da stalna izloženost sadržaju o hrani može da podstakne želju za jelom.
4: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Radio Vladimirci.
6: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
8: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
13: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
3: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
14: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
15: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
16: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
3: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
17: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma 3. i 4. stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sljedeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
18: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
19: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
20: Garancija do 20 godina.
19: Boje i fasade Maksima.
20: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno venčanje Dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.
2: Afansko veče.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećno venčanje dragoj Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi brat Dejan i snajka Maja Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 4.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule, Skupljen, Vladimirci i Brdarica. Pražnjenje posuda za smeće i radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo i Dragojevac i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Vlasanica i Krnić i poslovi provere očitanih stanja na vodomerima kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima na teritoriji opštine Vladimirci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
8: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
9: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
0: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
10: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
12: Kaj?
11: kakva sjajna ponuda!
12: Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.
2: Idemo dalje, veselo. Pospes.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.
2: Bojan Kamerovski.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Vladimir Cir radio.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za četvrti dan meseca septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da pokreće podcast i da će njegov gost u prvoj emisiji, koja će se emitovati na platformi YouTube, danas u 12 časova biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,35 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Italije osvojili su zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu pobedom u finalu nad Crnom Gorom rezultatom 18-14. Ruski teniser Karen Khachanov plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, pošto je pobedio četvrtog igrača sveta Feliksa Oržea sa 6-7. Vreme. Oblačno i toplo. Duvaće slab do umeren vetar sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Najniža temperatura biće od 15 do 19, a najviša oko 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguće tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera do 5. septembra traju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza, zbog čega se na deonicama dugim do 200 metara povremeno zatvara preticajna ili zaustavna traka. Takođe, između Petlji Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu do 25. septembra u toku su radovi na održavanju kolovoza, pa se saobraćaj u tom smeru odvija preticajnom trakom dok se ka Šidu koristi zaustavna i vozna traka levo kolovoz. Na putu Ruma-Šabac preko mosta na Savi na snazi je izmena režima saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila u vremenu od 7 do 17 časova. A do kraja septembra, zbog radova, obustavljen je saobraćaj na putu Kovin-Ralj. Saobraćaj se preusmerava preko petlje Smederevo, autoputa, petlje Požarevac u oba smera. Na autoputu A1 između petlji Novi Sad-Sever i Novi Sad-Centar do sutra, do 12 časova, traju radovi na preslačanju kolovo za servisne saobraćajnice. Zatvoren je krak petlje Novi Sad-Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu, kao i iz smera Novog Sada ka Subotici, pa se saobraćaj preusmerava na petlju Novi Sad-Centar. Završeni su radovi na rekonstrukciji kolovoza, saobraćaj normalizovan na deonici Knjaževac-Sokobanj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije i na putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Promenljivo vreme čekanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz zemlje, a takođe i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Prilagodite brzinu, obratite pažnju na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Za pomoć na putu i savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
8: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
9: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
10: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
11: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
10: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu, da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
11: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
10: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
11: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
10: Ozbiljno.
11: Majke.
10: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
8: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
12: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
13: terapija akupunkturom.
14: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
12: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
15: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
16: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T. Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
8: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 7760 130. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
6: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
8: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.
3: E, bravo majstore, a sad će naša buba jednu lepu garu za sve goste. Hvatajte se u kolo!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5 FM stereo.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen za preradu. Telefon 063-361-949. 063-361-949. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana, traktor Ferguson 539 i dva muška teleta, starosti jedno 5 dana, drugo 1 mesec. Telefon 065-44-85-045. 065-44-85-045. Pekar i Krenulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji. Telefon 062-281-460. Pekara Krenulac 062-281-460. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj, u cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, manastira Kaona i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv, da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Oslušali ste blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. I pre nego što pređemo na reklamni blok, još jedno obaveštenje. KUD Provo poziva na koncert folklora koji se održava u subotu 5. septembra sa početkom od 18 časova na sportskom terenu u Provu. Gosti su KUD Kupinik iz Kupinova, KUD Gradac iz Valjeva, KUD Miloje Beljinac iz Skele i KUD Diša Atić iz Kupljena. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. Ostanite uz program Radija Vladimirci i ovog četvrtog dana meseca septembra.
2: Vladimirci radio.
1: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Trenizi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
4: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
5: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
6: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
7: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
6: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
1: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
12: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
13: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje. A maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Radio Vladimirci.
2: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.
3: Evo da pozdravimo našeg kolegu Baju. Dobrodošao.
4: Gde je Milica? Milica čeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu. Evo ja sam došao preko njiva u Umku. Da ti zapevamo malo. Ajde, Mico. Srećan ti rođendan.

0: radulost sa sela. Ej! Bravo! Srećan ti rođendan. Neka večno traje prijateljstva, tebi srećno punoljetstvo.
1: Vladimir Ciradio.
2: Dragoj i voljenoj Ani Adamović iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Veljkom Bilotićem iz Bojića i sve najlepše u životu žele ujak Zoran, ujna Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodicama Adamović i Bilotić srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno i bezbrižno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci 89,5. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
1: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja.

0: Vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagalj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog, jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
2: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Vladimirci radio.
1: Drago i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.
2: Kafansko večer.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Vladimirci radio.
1: Drago i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinstvo.
2: E, gazdo, eve gosti!
3: Ajde, muzika, stizemo gosti!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: majstori.
1: Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci 89,5. Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
3: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi, 27. avgust, Prag, tri noćenja sa doručkom, 169 evra. 18. septembar, Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava, noćenje sa doručkom, 120 evra. 24. septembar, Istanbul, tri noćenja sa doručkom, 159 evra. 1. oktobar, Toskana, dva noćenja sa doručkom, 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra, cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom, 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
4: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
5: Pored prodaje vrš otkup kukuruza i suncokreta
3: na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
7: Slušate vesti dana.
8: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za četvrti dan meseca septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da pokreće podcast i da će njegov gost u prvoj emisiji, koja će se emitovati na platformi YouTube, danas u 12 časova biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,35 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Italije osvojili su zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu pobedom u finalu nad Crnom Gorom rezultatom 18-14. Ruski teniser Karen Khachanov plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, pošto je pobedio četvrtog igrača sveta Felixa Auger-a sa 6-7. Vreme. Oblačno i toplo. Duvaće slab do umeren vetar, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Najniža temperatura biće od 15 do 19, a najviša oko 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
0: Keramika Jovanović, izvolite.
7: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
10: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
2: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
1: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeli srećno detinstvo. Pamtiš li?

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da ih u životu samo sreća prati, od srca žele brat Stefan i sestra Tamara Popović iz Krivaje. Tetki Breni i teči Zoranu srećno veselje, a maloj Anđeliji srećno detinjstvo.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, i da i sreća kroz život prati, žele Čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Sati i 3 minute na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za male oglase i obaveštenja. Kud Provo poziva na koncert folklora koji se održava u subotu 5. septembra sa početkom od 18 časova na sportskom terenu u Provu. Gosti su Kud Kupinik iz Kupinova, Kud Gradac iz Valjeva, Kud Miloje Beljinac iz Skele i Kud Diša Atić iz Kupljena. Na prodaju kruška Carmen za preradu, telefon 063-361-949, 063-361-949. Pekari Krenulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji, telefon 062-281-460. Pekara Krenulac, 062-281-460. Na prodaju 4 krmače sa prasićima, starosti od 15 do 25 dana, traktor Ferguson 539 i dva muška teleta starosti 5 dana i 1 mesec. Telefon 065-44-85-045. 065-44-85-045. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu obaveštenja Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije Turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. I za kraj bloka, na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu, kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Nakon ovog bloka sledi još jedan reklamni blok, a potom nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. Ostanite uz 89,5.
2: Vladimirci radio.
1: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Trenizi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa 4. dan i majstor džiu-džice crni pojas 2. dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
4: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku, kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
6: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen. Tehničar drumskog saobraćaja specijalista. Uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista. Vozač motornih vozila specijalista. Instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju.
1: Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Poštovani roditelji, da li ste čuli knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
5: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
12: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
13: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem i da i sreća kroz život prati, žele Čiča Dejan, strina Tanja, braća Aca i Veljko, baba Ivanka i deda Dragan Cerovac.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Drago je Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele Čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele Čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, Želečića Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele čiča Dejan, strina Tanja i braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
2: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
1: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
2: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 0696 09 22 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Radio Vladimirci 89,5.
5: Vaše želje,
6: vaše želje
5: na našim talasima.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem žele braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem žele braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem žele braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem žele braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele braća Aca i Veljko Cerovac.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem žele braća Aca i Veljko Cerovac. Da je...

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Dragoj sestri Ani Adamović, srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem, žele braća Aca i Veljko Cerovac.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Unuci Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Vladimir Cir radio.
1: Unuci Ani Adamović iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Vladimirci Radio.
1: Unuci Ani Adamović iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Vladimirci, Vladimirci radio. Radio.
2: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
4: Terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
6: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
7: Farbara, te Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
12: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
13: Proverite zašto smo najpovoljniji.
14: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
15: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
16: A gde?
15: U Domaksu. Super je.
16: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
14: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
17: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
18: Pored prodaje vrši otkup kukuruza i suncokreta
17: na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Radio Vladimirci, 89,5.
3: Unuci Ani Adamović iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, želi baba Danica Adamović iz Kriva.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Unuci Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, želi baba Danica Adamović iz Kriva je.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci Ani Adamović iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci Ani Adamović iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Veljkom Vilotićem iz Bojića želi baba Danica Adamović iz Krivaje.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.
2: Ajde, zaviliti će, vrate, društvo.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje. Čuje!

Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Kud Provo poziva na koncert folklora koji se održava u subotu 5. septembra sa početkom od 18 časova na sportskom terenu u Provu. Gosti su Kud Kupnik iz Kupinova, Kud Gradac iz Valjeva, Kud Miloje Beljinac iz Skele i Kud Diša Atić iz Skupljena. Na prodaju kruška Carmen za preradu telefon 063-361-949, 063-361-949. Pekari Kranulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji, telefon 062-281-460-0, 062-281-460-0. Na prodaju 4 krmače sa prasićima starosti od 15 do 25 dana, traktor Ferguson 539 i 2 muška teleta starosti 5 dana i 1 mesec. Telefon 065-44-85-045, 065-44-85-045. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Na izdavanje jednoosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405, 065-833-4405. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 21 čas. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do ponoći.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama nama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015-513-141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
4: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku, kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
6: Big business. Big business.
7: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
8: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Poštovani roditelji, da li ste čuli? Knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne
10: pisane zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel. Pocerska 108. Prema Jevremovcu. Telefon 015 7760 130.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
15: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
14: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240798. Drvo Impex Skupljen.
9: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
10: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija. Fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika. Kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
16: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
10: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Studiraj na budžetu na Odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
3: Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
17: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović i Skrivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić i Skrivaje.

Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je.

0: želite da se čuje za vas, marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262 606, 066 262 607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovanje. Kupovinu, knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu, telefon 015 77 60130.
7: Radanović, pa je li to moguće?
8: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
9: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
8: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
10: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
11: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iskriva je.

Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović iz Krivaje sa Veljkom Vilotićem iz Bojića žele brat Dule i sestra Kaća Rakić iz Krivaje.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Circi Radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije je 513-388, pozivni 015. 21 čas je i 2 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju 4 krmače sa prasićima starosti od 15 do 25 dana, traktor Ferguson 539 i 2 muška teleta starosti 5 dana i 1 mesec. Telefon 065-44-85-045, 065-44-85-045. Pekari Krnulac u Vladimircima, potreban pekar u proizvodnji, telefon 062-281-460, 062-281-460. Na prodaju kruška Carmen za preradu, telefon 063-361-949, 063-361-949. Kud Provo poziva na koncert folklora koji se održava u subotu 5. septembra sa početkom od 18 časova na sportskom terenu u Provu. Gosti su Kud Kupnik iz Kupinova, Kud Gradac iz Valjeva, Kud Miloje Beljinac iz Skele i Kud Diša Atić iz Skupljena. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405, 065-833-4405. Bio je ovo poslednji blok vaših malih oglasa i obaveštenja za ovaj dan. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
4: Sportski savez opštine Vladimirci obaveštava građane da će se seoske olimpijske igre opštine Vladimirci održati u subotu 5. i nedelju 6. septembra u Jaloviku, kod škole. Nadmetanje u sledećim disciplinama: basket, šah, pikado, stoni tenis, poligon sa preprekama, skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, nadvlačenje konopca, odbojka. Prijava takmičara do 4.9. do 11 časova. U 12 časova žreb u kancelariji saveza. Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Sportskog saveza Milošu Lukić na broj telefona 061-64-33-034. Organizacioni odbor seoskih olimpijskih igara.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
6: Big business. Big business.
7: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu.
7: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
3: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu, super je.
12: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
13: Radio Vladimirci 89,5 MHz, FM stereo.
14: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.
2: Ne pazi sad ovako.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cirati
1: radio.
2: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Ani Adamović iskriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića i da im se sve želje ostvare, žele tetka Biljana, Teča Sveta i prija Radmila Rakić iskriva je. Porodicama Adamović i Vilotić srećno veselje.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
3: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
2: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 2606 066 26 2607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Tovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
7: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
8: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
9: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
4: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vladimirci radio.
1: Pitate me kakvu tugu krije.